Pendengar, jalur telepon masih saya buka di 082165854676. Atau yang malu-malu boleh menggunakan pesan singkat nih di 0852 7082 5272.